tatatama koteba ruaka sana eperia batomba katia da basaya ebrene wopa esera tetema koperia basada every tongue